0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Yeah, yeah. Studio Laboratory. Yeah, yeah. Kali.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

A skončí sa zima, až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, aj takto v nedeľu 17. mája. Barbora pozdravuje, počúvate rádio Viva. 8 hodín, to je čas, kedy sa ranné vysielanie cez víkend začína. Ja verím, že vaša sobota bola fajnová a nedeľa bude k tej fajnovosti ešte aj pohodová. Dáme si kopec hudby, ktorá vás chytí za uši, a inak dnes 17. mája je vraj aj deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Pripomína význam internetu, komunikácie a technológií. Ja, no čo by my sme bez internetu v tomto 21. storočí robili. Tak a bez telefónov samozrejme. Tak dajte mi vedieť, s kým ste naposledy telefonovali. Prajem pekný.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes 17. mája je Svetový deň telekomunikácií. Otázka zvedavá dnes odo mňa na vás. Komu najradšej dvíhate telefón a komu najmenej radi? Dajte vedieť, pobavíme sa podľa mňa. Ja mám skôr také, že mám dni, kedy sa mi chce dvihnúť telefón, že každému, a zase dni, kedy sa mi nechce dvihnúť telefón ani kuriérovi, a to už je teda čo povedať. Tak ako ste na tom vy?
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Ak máte radi, priatelia, nedeľnú pohodu, do toho niečo o filme, respektíve niečo o sci-fi, tak teraz vás možno trošku cukne, ak sedíte na stoličke, alebo teda vás cukne pokojne aj v stoji, pretože prichádza opäť niečo, na čo sa roky čakalo. Obľúbené sci-fi môže pokračovať s pôvodnými hviezdami, takže aj pôvodné hviezdy uvidíme práve v tomto sci-fi, v tomto filme, ktorý sa volá Na hrane zajtrajška, a teda v zákulisí sa čoraz viac hovorí o tom, že projekt sa reálne posúva do popredia a natáčanie by mohlo začať už čoskoro. Už čoskoro to znamená koniec roka 2026, alebo teda trošku neskôr, no a mali by sme tam vidieť úžasného herca, ktorý sa volá Tom Cruise. Tak mi dajte vedieť. Tešíte sa na hranu zajtrajška? Dajte mi vedieť.
0: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ak máte pocit, že potrebujete resetovať, zoberte nohy na plecia, možno aj nohy niekoho iného, aby ste tam neboli sami a šup na dovolenku. Počúvate Vivu v nedeľu 17. mája. Odborníci hovoria, že ak sa potrebujete zotaviť zo stresu z práce, tak by ste mali ísť vandrovať na dovolenku každé 2 mesiace, lebo aj krátka dovolenka, čo ja viem, 3 dni, 2 dni, možno 4, dokáže zlepšiť náladu, kreativitu aj produktivitu. Aj, no to by sa mi páčilo, no už len ten stres z práce musím nejako nabrať.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate rádio Viva. Ahojte, aj takto v nedeľu. Barbora vás pozdravuje. A teraz jedna taká celospoločenská pravda, ktorá mňa úprimne celkom potešila a hovorím si, že budem o nej hovoriť, lebo dobre to je. Generácia Z mení beh na sociálny šport. Chápete? A v podstate bežecké kluby nahradili aj stretávacie a zoznamovacie portály, že keď si idem zabehať niekde, kde je viac ľudí ako len ja, tak mám väčšiu šancu, že niekoho stretnem, zamilujem sa, budem mať rodinu, budúcnosť a tak ďalej a tak ďalej. Čoraz viac mladých berie beh ako spôsob, ako sa stretávať s ľuďmi a tráviť čas offline. Približne každý piaty účastník behu v takýchto kluboch priznáva skúsenosť s randením cez Run Club. Priatelia, toto je výborná vec, takže ak náhodou si hľadáte partnera a neviete, kde loviť, tak kúpte si možno bežecké topánky a choďte si zabehať do nejakého.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásne ránko, aj takto v nedeľu 17. mája, 9 hodín bolo práve, to sa ešte v nedeľu dá pokladať za ránko. Aj v tejto hodinke toto kombo si dáme. Hudba, ktorá vás chytí za uši a nenechá len tak. Čestné. Dáme si aj čo to zo sveta, aj z nášho Slovenska. Dnes 17. mája je vraj aj deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti, tak aj o tom si trošku povieme. No a aby som nezabudla, meniny dnes oslavujú všetky Gizely, Gisky, tak ja poznám asi iba jednu našu slovenskú energickú Gisku Oňovú, tak všetko najlepšie aj od nás z Rádia Viva. Herečka, skvelá žena a človek, ktorý nám niekoľkokrát pripomenul, že ísť a riešiť je veľmi dôležité. Krásne. Nedeľu s Vivou.

0: Diva s Barborou Repkovou.
1: Dnes, 17. mája, je Svetový deň telekomunikácií a teda otázka dnes zvedavá odo mňa na vás. Komu najradšej dvíhate telefón a komu úplne najmenej radi? Dajte vedieť na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, Rádia Viva a dokonca aj WhatsApp máme, tak môžete pokojne aj tam. No a Klára napísala, ja nedvíham. Dvihnem mobil iba vtedy, ak sa chcem pozrieť, či mi prišla výplata. Fíha, takto ja si vo svojom živote úplne neviem predstaviť. No ale tak, ak by ste sa chceli dovolať Kláre, tak asi má.

0: S Barborou Repkovou.
1: Teraz peknosť z Rádia Viva a hlavne z nášho malebného Slovenska, pretože taká krásnosť sa udiala v našich Veľhorách, v Nízkych Tatrách máme nový les. Stromy, ktoré poškodil vietor alebo iné neduhy, nahradili nové. 11 000 nových stromov pribudlo vďaka dobrovoľníkom, ktorí ich vysadili za jeden jediný deň. No tak mi povedzte, priatelia, čo všetko ste nestihli počas jedného dňa.
0: Rádio Viva.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: rána s Barborou Repkovou.
1: Barbora pozdravuje do všetkých kútov nášho malebného Slovenska, všade tam, kde nás počúvate. Aktuálne počúvate Rádio Vývar a teraz prinášam niečo z mojej obľúbenej témy a to sú zvieratá. Síce toto sa neudialo u nás na Slovensku, ale v Dubaji, ale tak možno by sme sa aj my tu u nás v našej krajine mohli inšpirovať, pretože po meste pribúdajú špeciálne stanice, ktoré majú zabezpečiť jedlo a vodu pre zvieratá bezdomova. Čistejšie, pravidelnejšie a organizovanejšie než klasické misky na uliciach. Aktuálne je v parkoch a na verejných miestach rozmiestnených až 12 staníc, ktoré sú naozaj automatické. To znamená, že príde tam mačka, alebo pes, alebo ježko, alebo žaba. A naozaj napije sa z vody, ktorú potrebuje. Akože keby bolo na mne, tak si asi zoberiem všetky túlavé zvieratá. Neviem síce, ako by to u nás doma vyzeralo, ale toto je naozaj jedna z veľmi dobrých alternatív.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Počúvate Rádio Viva a ja som sa normálne tak akože teraz som si tak uvedomila, že v tejto hodinke naozaj hovorím len o veciach zo Slovenska a keď som si začala čítať tento príbeh, hovorím si, že čo to zase za bizarnosť sa udiala vo svete, ale to nie je vo svete. To na Slovensku, v Michalovciach. Jednoducho muž asi potreboval kvety, ale nemal na ne. Neviem, síce akú ženu chcel obdarovať kvetmi z kvetináča a možno potreboval iba hlínu. Slovák z terasy reštaurácie večer pri odchode odniesol aj kvetináč. Ráno sa ale vrátil, síce iba s plastom bez kvetov, ale zanechal v ňom ducha plný Liebesbrief. Ospravedlnenie. Ospravedlňujem sa, bol som, ako sa hovorí, pod parou. Všetko to zachytila aj kamera, no a ad jeden. Tak naozaj by ma zaujímalo, na čo mu bola tá hlína, a dva, že vôbec vedel, odkiaľ to zobral.

0: Rádio Viva.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Rádio Viva.
2: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
3: Krásne ráno o 10. z Rádia Viva. Dobrú chuť k neskorším raňajkám a káve, ak ich práve teraz jete a pijete. Ale tak raňajky o 10. v nedeľu, to je v pohode podľa mňa. To je taký brunch. Dnes 17. je okrem toho, že je Svetový deň telekomunikácií, tak je aj Svetový deň hypertenzie. Upozorňuje na vysoký krvný tlak, takže ak vás dnes už stihol niekto vytočiť, pokoj. A možno radšej k tej rannej káve si dajte aj veľký pohár vody.
2: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Dnes 17. mája je Svetový deň telekomunikácií. Otázka zvedavá dnes odo mňa na vás. Komu najradšej dvíhate telefón a komu najmenej radi? A všeobecne telefonujete s nadšením alebo by ste radšej vtedy neboli? Dajte vedieť na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, ale aj WhatsApp máme. No a Peťo mi dal vedieť, že on najprv nedvihne s nadšením a potom keď zloží, tak čas presahuje väčšinou 1 hodinu. Na úvod telefonátu vždy ale víťazne vyhlási: nemám veľa času. Tak len tak v skratke. Áno, to poznám.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ceny BAFTA 2026 sú rozdané. Britským Oscarom dominoval seriál Adolescent. Videli ste? Seriál na jeden záber. A aj ja som si povedala, o... Áno, to môžem. Ceny BAFTA, ktoré sú často označované za britské Oscary, poznajú svojich tohtoročných televíznych víťazov. Historický moment zažil len 16-ročný Owen Cooper, ktorý sa stal najmladším držiteľom ceny za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe. Ocenenie získal práve za výkon v seriáli Adolescent, no a úspech seriálu počiarkol aj Stephen Graham, ktorý si odniesol cenu za najlepšieho herca v hlavnej úlohe. Priatelia, ak ste tento seriál ešte nevideli, tak, povinná jazda.
0: Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Teraz niečo o filme Diabol nosí Pradu 2. Koľko podľa vás zarobili herečky z tohto filmu? Meryl Streep dohodla všetkým rovnaké podmienky. Všetkým rovnako. Tak ako Boh káže. Najväčšia pozornosť v snímke Diabol nosí Pradu 2 samozrejme smerovala a smeruje na Meryl Streep, ktorá sa po 20 rokoch opäť premieňa na obávanú šéfredaktorku Mirandu. Štúdio ponúklo herečke honorár, ktorý zodpovedá jej statusu hollywoodskej legendy. Streep si mala za návrat odniesť 12,5 milióna dolárov. Aj keď podľa zákulisných informácií mohla vyjednať ešte vyššiu sumu, herečka vraj trvala na tom a bila sa do hrude, aby rovnaké podmienky dostali aj jej kolegyne, ako napríklad herečka Annie Hathaway. No, zlatá. Tak ja keby som dostala 12 miliónov eur, neviem, či by som bola ešte urazená, že niekomu chceli dať viac.
0: Rádio

0: Barborou Repkovou.
1: Speváčka Miley Cyrus dosiahne ďalší milník. Bude mať svoju vlastnú hviezdu v Hollywoode na prestížnom hollywoodskom chodníku slávy Hollywood Walk of Fame. Dátum odhalenia jej hviezdičky a celá ceremónia je naplánovaná na 22. maj v Los Angeles. Hviezda bude mať poradové číslo 2845. Áno, aj takéto hviezdy majú čísla. Na organizátori takto chcú oceniť jej obrovský vplyv na generáciu mladých ľudí, taktiež hudobné hity ako napríklad Flowers, Wrecking Ball, taktiež hereckú kariéru a filantropiu prostredníctvom jej nadácie. Áno, možno ste ani netušili, ale aj Miley Cyrus patrí do rady tých, ktorí sú filantropmi. Miley sa na sociálnych sieťach podelila o to, že ako dieťa chodievala po hollywoodskom chodníku slávy so svojím otcom a nikdy si nemyslela, že tam raz bude mať svoju vlastnú hviezdu. No a toto je presne to. Nikdy neprestante snívať, lebo tie sny sa raz môžu splniť. A myslím, že som povedala nie úplne neznámú pravdu.
0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Už vám v tejto chvíli, priatelia, nebudem prijať krásne ráno. Ahojte, Barbora, pozdravuj, ale dobre vám chcem. No, niekomu sa to možno po sobote hodí, hej, prijať dobré ráno aj takto o 11. Každopádne už sme bližšie k obedu. Meniny dnes oslavujú všetky Gisky, tak všetko najlepšie a pridávam aj jednu zaujímavosť v tejto chvíli. 17. mája len v roku 2004 mala premiéru posledná epizóda seriálu Priatelia, ktorý chcem povedať, že všetci, ale skôr my starší milujeme a milovať asi stále budeme. A teda prosím vás, napíšte mi vy, mladší občania Slovenska, viete o akom seriáli ja to hovorím? Peknú nedeľu želám. Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes 17. mája je Svetový deň telekomunikácií. Otázka zvedavá dnes odo mňa na vás. Komu najradšej dvíhate telefón a keď vidíte jeho meno, tak vám žiaria oči a komu najmenej radi a v tom momente vám nič nežiarí. Dajte mi vedieť, alebo teda všeobecne telefonujete s nadšením alebo by ste radšej vtedy neboli. Dajte vedieť na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram alebo na WhatsApp. Kika mi dala vedieť, že ona odkedy má neobmedzený alebo teda inak nekonečný paušal, tak volá naozaj nekonečne a že to miluje. Tak vidíš, Kika, ty by si mohla ísť pracovať do nejakého call centra a ešte by ti za to aj zaplatili.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva aj takto 17. mája. Ahojte, a teraz niečo o hudbe, pretože legendárna skupina The Rolling Stones ohlásila na 10. júla tohto roku vydanie nového štúdiového albumu s názvom Foreign Tongues. Ide o 25. britský štúdiový album, ktorý vznikol pod taktovkou producenta Andrewa Watta, pričom nahrávanie prebehlo v londýnskom štúdiu. Album má obsahovať až 14 skladieb, 14 krásnych hudobných momentov, vrátanie singla In The Stars. Jaj, tak ja sa teším. Už teraz som medzi hviezdami.
0: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos bez hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos bez hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typos bet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

slovenskej hudby spolu so špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky

0: s Barborou Repkovou.
1: Pokuta 1500 eur za chýbajúcu diakritiku pobláznila internet. Asi ste už o tom možno aj niečo počuli, lebo nie je š ako š v slove langoš. Predajca langošov z Kvetoslavova dostal od finančnej správy pokutu vo výške 1500 eur. Dôvodom však neboli nepriznané tržby alebo chýbajúce bločky. Kontrolórom prekážalo, že na vytlačenom doklade chýba diakritika. Z tejto pokuty si používatelia sociálnych sietí začali naozaj robiť srandu a vytvárať vtipné memečka. Ak ste nejaký postrehli, ľudne nám pošlite do správy, aj my sa radi pobavíme, lebo to sa asi ani inak nedá. Čo si o to myslíte vy?

0: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Vysielanie s Barborou sa v túto chvíľu pomaličky končí. Ja vám prajem dobrú chuť k obedu. Počujeme sa opäť cez víkend budúci. Budem sa na vás tešiť a určite ostaňte ešte s Vivou. Oplatí sa. No a majte ešte krásny zvyšok nedele.

0: Rádio Vivas.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: pokiaľ ste ma pozorne počúvali, tak vy, naši poslucháči, viete, že kto už sedí oproti mne v štúdiu Rádia Viva. Teda ja musím povedať, že ja ťa mimoriadne rád vidím opäť po nejakom tom čase. A vy teda viete, že sa prihováram Katke Jakeš. Ahoj, čau.
1: Ahoj Tomáš a zdravím aj všetkých poslucháčov Rádia Viva.
0: No, koľko to ubehlo toho času, odkedy sme sa videli naposledy? Mne sa dá, že si tu bola, ja neviem, že na konci leta 2025 alebo počas jesene 2025, ani neviem, nie je to v podstate podstatné. Podstatné je, aby si mi povedala, že ako sa máš v tomto období, pretože naposledy si bola mimoriadne zaneprázdnená.
1: Áno, ja sa mám dobre, ďakujem za opýtanie. Myslím si, že to, že je niekto busy a keď robí to, čo má rád, je fajn. A myslím si, že môj život sa teraz tak vyrovnal, že sa snažím zachovať takú rovnováhu medzi prácou a rodinou
0: ale
1: a sebou.
0: Rád počujem, to rád počujem, Katka, pretože za posledné obdobie, keď som sa rozprával s ľuďmi, že no čo, podarilo sa ti spomaliť v roku 2026, tak na mňa pozrú, tak sa akože sarkasticky trošku usmejú a povedia, že vôbec to má, že ten 2026, aj keď sme si všetci hovorili, že spomalíme, tak idú ešte väčšie bomby. Tak mi povedz prosím ťa, alebo nie, že mne, ale nám porad, že ako spomaliť.
1: Ale ja som nepovedala, že som spomalila.
0: A tak povedala si, že rovnováhu si našla, tak som čakal, že tam bude nejaký takýto vylepšovať.
1: Ja som zrýchlila v menšom časovom úseku dňa.
0: OK. Aký bol ten záver roka 2025 pre teba? Poďme trošku rekapitulovať ešte minulý rok, aj keď teda už máme maj.
1: Teraz si ma trošku prekvapil toto otázko. Záver roka bol veľmi rýchly. Fakt, ako myslím, že nie len ja, ale aj všetci ľudia v dnešnej dobe majú takú potrebu sa naozaj tak proste tak vyhajpovať úplne až na maximum, aj aby si potom mohli dovoliť oddychnúť, takže toto bol presne aj môj prípad.
0: A mal si možnosť si oddychnúť?
1: Ale áno, my chodíme každý február trošku do tepla, to sa nám podarilo zase ako rodine, takže myslím si, že aj to treba niekedy.
0: Chodívate za teplom, áno? Keďže áno. Február, dobre, tak to máme také podobné. Len neviem, či to aj ty tak máš. My sme boli v januári a jednu obrovskú nevýhodu to má, že potom už len slintam nad ostatnými, ktorí sa napríklad teraz pomaličky, ale isto chystajú niekam. Takže, že či ešte čerpáš z toho, alebo už je to dávno preč?
1: Jo, to veľmi rýchlo. Jak sme prišli domov, tak to hneď sme aj zabudli, že sme boli, ale hneď sme si aj rezervovali letenky na ďalší rok, takže chceme sa začali znova tešiť.
0: No, výborné. Toto by som mal spraviť. A ja, vidíš, toto je dobrý vylepšovák pre 2026, že dať si nejakú metu, na ktorú sa môžeme tešiť. A ja už viem, že na čo sa tešia fanúšikovia tanca, na čo sa tešia fanúšikovia obrovskej tanečno-divadelnej show. Hovoríme o Love to Dance, ktorá pokračuje. Lebo v podstate ono to nekončí, ono to pokračuje a ty si nám prišla porozprávať, ja som to hovoril pred malou chvíľou, o novinkách, na ktoré sa môžu naši poslucháči a diváci tejto show tešiť možno aj v nasledujúcom období, tak sa pozrieme na to, že ako by si to zrekapitulovala, že ako to ide do tohto dátumu, do dneška.
1: Áno, áno, my ako Love to Dance pokračujeme, ono aj keď nehráme veľa v Bratislave aktuálne, hráme veľmi veľa v Prahe. Tam je vlastne aktuálne naše domovské divadlo Hibernia a hráme tam každý mesiac. A dokonca môžem povedať, že teraz o 2 týždne hráme najbližšie predstavenie v Prahe a budeme hrať 30. reprízu. Takže tam to už videlo približne 18,000 divákov a naozaj to tam zažíva veľký úspech.
0: Aj zvyknete oslavovať? Kati, prepáč, že ti do toho skáčem, lebo vieš, že 10. opakovanie, 20., teraz 30.
1: Áno, ja si priznám, že som taký trošku nováčik v tomto producentskom svete, povedzme, ale 20. reprízovú mi pripomenul náš technický stage manager Tiger, ho voláme, a on bol kúpiť tortu, ale teraz som sa už na to pripravila, takže 30. repríza bude samozrejme aj oslavná a veľmi sa na to tešíme, som na to pyšná.
0: Trošku tak pomimo, prečo ho voláte Tiger? Či radšej nie?
1: Tiger je veľmi... Ja ho mám strašne rada, lebo okrem toho, že je super spoľahlivý stage manažer, tak je strašne vtipný a on dokonca je taká postavička, že mám v pláne ho zaradiť aj do show.
0: Ale...
1: lebo on naozaj tak zapadol do týmu, že je naozaj neodmysliteľnou súčasťou a on je aj takáto moja pravá ruka, čo sa takýchto vecí týka, že on počíta tie reprízy, on naozaj na všetko myslí, aj na čo nemusí. Super. Takže Tiger, pozdravujeme ťa.
0: Pozdravujeme Tigra a iné zvieratka, ale pozdravujeme hlavne všetkých, ktorí sú za touto show. Hovoríme o divadelno-tanečnej show Love to Dance a teraz aj ak sa nachádza medzi poslucháčmi aktuálne niekto, kto aj po 30. opakovaní, po 30. repríze netuší, že čo to je, tak ako by si túto show ty opísala, Kati?
1: Tak Slovensko aktuálne žije tancom a ja teda milujem televíznu show Let's Dance, ale ja som sa snažila naozaj sa zamerať na profesionálny tanec, čisto profesionálnych tanečníkov tanečného športu. A predstavte si, že vidíte 20 šampiónov z tanečného športu, ktorí tancujú spolu na jednom stage. Oni majú dohromady viac ako 150 titulov majstrovských z Čiech, Slovenska aj zahraničia. A teda títo ľudia dávajú za seba naozaj maximálnu možnú úroveň tanečnú, akú v našich končinách vieme vidieť. No a sprevádza ich pritom populárny herec.
0: OK, aj o tom sa budeme rozprávať, ale až o malú chvíľu. Ešte mi prosím ťa povedz, keď si spomenula Let's Dance, tak show máme na konci, poznáme víťazov, čo hovoríš na Zuzku?
1: Porubiaku. Ja som bola fanúšik, ale väčší fanúšik som bola tretieho miesta.
0: Počkaj, a teraz mi pripomeň, kto skončil na treťom mieste.
1: Kristian a Eliška.
0: Kristian, pozdravujeme samozrejme aj tých, no a o malú chvíľu sme späť. Katka, akéž je môjim dnešným hosťom, ideme si niečo dobré zahrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Mojím dnešným hostom je Katka Jakeš, rozprávame sa aj o originálnej slovensko-českej tanečno-divadelnej show Love to Dance. Teraz tu nastal taký celkom milý moment, pretože prišiel s námi, prišiel Katku pozdraviť a ako ti rovno krásne povedal, že aké to bolo úžasné, aké to bolo parádne. A to sa chcem rovno opýtať, lebo to môžeme premostiť na túto situáciu životnú, že aké sú reakcie publika na túto show, Kati?
2: Áno, a ešte musíme povedať, že ide znova.
1: Aj, aj.
2: lebo naozaj ja sa veľmi teším, že ľudia sa nám vracajú, chodia niekoľkokrát. Ono, ja vlastne som ani netušila, keď sme to tvorili, že čo sa deje, lebo naozaj strašne veľa ľuďom robíme radosť a ľudia chodia nadšení a dokonca ja som rozmýšľala ako matka, ktorá chodí na rôzne cvičenia s deťmi, kde sa získavajú pečiatky, že urobím proste také kartičky.
1: Taký ten bonusový program, hej?
2: A každý desiatý vstup bude zadarmo.
1: Okay.
2: No, naozaj hlavne v Prahe ľudia chodia veľakrát, ako no hovoria to, si. Hovoria to, si, ty si bol koľkokrát? Ja trikrát.
1: No a toto mi povedz, prosím ťa, že ako idem teraz na show, hej, Love to Dance, pozriem si to, ako poviem si aj, že wow, tak pôjdem druhýkrát, lebo však ako aj žene sa to páčilo, hej, aj ona chce ísť znova, ale že tretí, hej, že nie je to stále to isté pre toho diváka?
2: Tak bolo to asi rok stále to isté, ale ja keď som prišla na tento fakt, že sa nám ľudia naozaj vracajú a radí, tak som začala robiť rôzne také kulehy, pridávať, ozdobovať, pozývať si špeciálnych hostí. Napríklad teraz celú jar v Prahe sme mali špeciálnych hostí z tanečného športu českého aktuálnych šampiónov. No aj teraz vlastne v máji budeme mať taký, že ten chalan drží rekord, že je vlastne najviac krát šampión Českej republiky, 30 krát.
1: Wow.
2: Takže naozaj špičku československú tanečného športu, ale aj pre Bratislavu, aby sme nehovorili stále o Prahe, lebo ja sa naozaj strašne moc teším do bratislavského Stars Auditoria, kde hráme v júni 5.6. Je to piatok, takže výborný podľa mňa termín na takúto show. A ja vám sem prinesiem nášho českého herca tentokrát, takže tiež to bude úplne iná show a tiež vlastne ľudia, ktorí to už videli možno, tak sa oplatí prísť znova, pretože náš český herec je Vladimír Polívka, je to syn, najstarší Bolka. A je skvelý, on je naozaj vtipný, má taký, dáva si do toho taký svoj humor, ako tá rola herca, je to rola herec, hej, že názov alebo meno tej role je herec, je to vlastne, ten herec hrá sám seba.
1: Ano.
2: Takže keď je to herec, ktorý naozaj vie improvizovať a meniť tie rôzne nálady a emócie, tak si to vie krásne užiť a Vladimír sa netají tým, že on tú rolu miluje a dokonca stále niečo nové vymýšľame aj s tou rolou, ju kreujeme, aby sa vyvíjala aj ona. Takže on príde do Bratislavy odohrať jeho prvé bratislavské predstavenie už 5.6.
1: No to je sympatické. A on aj tancuje alebo iba hrá ako herec? Toto mi ešte objasní.
2: On vlastne hrá celý čas, on hľadá lásku, to je tá pointa, hej. Ten príbeh je samozrejme jednoduchý, nie je to žiadna komplikovanosť, je to oddychovka, ale on zažíva vlastne tie tance vo svojej hlave, sú to jeho predstavy ako keby. Takže on cestuje časom, cestuje rôznymi krajinami a hľada tú svoju lásku, no a keď ju nájde, tak si s ňou aj zatancuje, ale v podstate vôbec som od neho nikdy nechcela, aby vedel tancovať, čiže aj ten tréning bol, vlastne tréningový proces nebol na to robený, aby bol super tanečník, lebo pri tých šampiónoch, ktorých tam máme, by to stále vyzeralo len ako snaha o niečo, čo by v konečnom dôsledku vyzeralo komicky. Po dvoch hodinách predstavenia, že tam zatancuje niekto, kto naozaj sa snaží o to zatancovať super. Takže on vlastne v tom vyzeral vždycky tak casual, bolo to super, ale on sa to normálne začal učiť, ako on to začal vedieť, ten tanec, hej. Tak som mu povedala asi pred pár mesiacmi, že hello, že stopni sa, lebo ty vlastne vôbec nechci vedieť tancovať.
1: Takže, jasné. Takže čiže tak. Ty si ho musela trošku brzdiť.
2: Áno, áno, že bolo, vráť sa do toho to casual.
1: Si hovorila, že 5. júna v Bratislave.
2: Áno.
1: Ja viem, že ako nechcem teraz, aby to znelo zle, ono to je vlastne skvelá vec, ale je problém zohnať niekedy lístky na toto predstavenie, že či ešte majú možnosť vôbec naši poslucháči a teda diváci tohto predstavenia sa dostať na to bratislavské vystúpenie.
2: Ja musím povedať, že lístky sa predávajú fajn a ešte tam je pár voľných takých dobrých, hej, tak ja.
1: Ale sú naozaj zlé, pár.
2: Takže ak chcete mať dobré lístky, tak choďte čo najrychlejšie na predpredaj.sk, tam ich nájdete.
1: Toto som chcel povedať, že predpredaj.sk, pokiaľ sme vám narobili chuťky, tak určite toto miesto navštívte, aby sa vám ušli tie dobré. Je rozdiel ináč, že kde si sadnem v tom publiku, že kde sa nachádzam, že asi je to rozdiel vo vnímaní tej show, ja neviem, že keď som niekde ďalej, keď som blízko, ale každý si to vychutná.
2: Je to veľký rozdiel a možno práve preto aj sa ľudia vracajú, pretože vidieť to zblízka, ako z prvých radov, a tam naozaj zachytíš tú taký pure magic, takú tú emóciu tých tanečníkov, z ktorí sa stali herci. Aj. Lebo my sme ich museli zaškoliť.
1: Ano.
2: Ale trošku aj herecky naučiť, aby nerobili tanečný šport v divadle, ale aby sa to trošku pretransformovalo. A myslím si, že väčšina to zvládla naozaj perfektne. No a keď chcete vidieť takú tú choreografickú, nechcem povedať dokonalosť, lebo nikdy to nie je dokonalé, je to divadlo, ale to, čo sme tým chceli choreograficky
1: tak,
2: dosiahnuť,
1: myšlienku, tak
2: to krásne vyznieva zo takých zadnejších alebo v tom kaskadovitom sedení, takže je to stále iné a práve aj to ľudí motivuje sa vrátiť, lebo to chcú vidieť aj zblízka, potom to chcú vidieť. No moja mama povedala, že ona s kamoškou musí ísť do prvého radu, lebo je tam jedno číslo, kde chalani ako keby trošku, akože nehovorím, že robia striptiz, ale akože to bolo také kľúčové slovo pri stavaní, že je to čisto mužské číslo a naozaj oni tam tancujú takú sambu a je to strašne, že hot, hej? A moja mama proste, že ona chce ísť do prvého radu so svojimi kamoškami 60-ničkami, ktoré proste tam pôjdu, lebo oni chcú cítiť ten pot tých tanečníkov.
1: Ale dobre, že o tomto hovoríš, lebo ja si myslím, že teraz tie ženy si všetky povedia, že hej, že tanečníci, pre ženy je tanec nesmierne sexy, veď aj pre mužov, hej, ale keď sa pozerajú na tanečníkov, tak si viem predstaviť, ako ich to dokáže priťahovať takéto niečo. Ako vyzerá to vaše publikum, že keď sa tak pozrieš, hej, že kto tam sedí, tak čo sú to, že sú to zmiešané páry, alebo sú to, že partie kamošie, ktoré si to idú vychutnať, alebo rodiny, ja neviem, aj s deťmi. Ako to vyzerá?
2: Tak prevažne sú to ženy. Niekedy zoberú aj mužov, ale tým mužom sa to naozaj tiež veľmi páči, lebo tam máme krásne baby.
1: Ja, okay. Si pamätám, ako si doniesla tú brožúru, ktorá hovorila o tejto show a ja som kúkala a sme sa rozprávali o tom, že to sú aké wow baby tanečnice, ktoré tam máte. Takže určite aj pre chlapov, to je fajn.
2: Takže chlapi sa naozaj nenudia, aj keď idú ako doprovod, donútení v prvom nejakom momente. Ale čo je zaujímavé, že ja som to pôvodne chcela nastaviť pre deti od 10 rokov, ale práve moja Izabelka mi posunula hranicu nižšie, pretože ona chodila na všetky generálky ešte predtým, ako sme to vôbec odpremierovali a jej sa to neskutočne páčilo. Takže ja som to posunula, že chodia detičky od 6 rokov, milujú super. To, chodila niekoľkokrát, dokonca teraz moja Izabelka vďaka Love to Dance začala robiť tanečný šport, ide v mojich šlapajach, takže ona si berie kamarátky vlastne z tanečnej školy a s trenérkou idú. Je to naozaj krásny event pre takéto malé deti, väčšinou teda dievčatka alebo aj chlapčekov, ktorí ľúbia tanec. Je to rodinná show, no tak akože...
1: Super, toto sme chceli počuť, lebo začali sme tu hovoriť o úvodzovkách striptiz, ale teda
2: nie,
1: musíme
2: to
1: uvieť na pravú mieru.
2: Všetko v náznakoch a je to všetko vo všetkej slušnosti.
1: Každý si to vychutná, tak ako ste počuli aj vy muži, ktorí ste tam možno prvýkrát z donútenia, tak druhýkrát už budete dobrovoľne potom kupovať lístky na Love to Dance. Budeme sa rozprávať ešte aj naďalej s Katkou Jakéž a zaujíma ma napríklad aj to, lebo spomenula si sambu a že aké rôzne tanečné štýly tam vlastne môžeme vidieť, tak ostaňte určite s nami. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Mojím dnešným hostom je Katka Jakeža, rozprávame sa o show Love to Dance. Kati, koľko tanečníkov tam vystupuje?
2: Tak aktuálne vystupuje v show 20 tanečníkov. Teraz v máji budeme mať špeciálny hosti, čiže plus 2 a jeden herec.
1: No, to je dosť. A teraz, keď si to tak spočítam, tak si hovorila, že veľa z nich má rôzne majstrovské tituly a to, z toho mi vychádza to, že nie každý je majster v rovnakom štýle a druhu tanca. Aké rôzne choreografie, aké druhy a štýly tanca majú možnosť vlastne diváci vidieť v tejto show?
2: Áno, takže bavíme sa tu o spoločenských tancoch. Čiže sú to vlastne z veľkej miery tance, ktoré vidia, môžu vidieť aj v telke ľudia. No ale sú doplnené aj rôznymi takými, ja to volám, že také mňamky, také už menej známe.
1: Okay.
2: Napríklad Lindy Hop.
1: Čo to je?
2: Lindy Hop je taký archaický tanec, ktorý sa tancoval vlastne okolo roku 1930 v New Yorku.
1: V štátoch
2: hlavne.
1: Však.

0: Pri zrode tejto show. A nechcem počuť teraz tú diplomatickú odpoveď, že všetko je to na totálne vysokej úrovni a všetko ma baví, všetko sa mi páči. Každý človek má vždy nejakého toho favorita alebo nejaký úsek, pasáž, kedy má normálne, že chlpí na stojaka, hej, že zimom riavky. Takže čo z toho teba tak baví a že kedy podľa teba nastáva ten moment pre teba osobne, lebo každý ho môže mať inokedy.
1: Jasné. No ja musím povedať, toto akože úplne nie je otázka pre mňa, lebo ja som veľmi kritická.
0: Aha.
1: A ja vlastne som mala pocit takého zadosťučinenia približne 3 mesiace po premiérach českej a slovenskej a potom som na tom už začala vidieť veľa chýb. Lenže to nie je len tak proste teraz 20 tanečníkov dať dokopy a poďme urobiť zmeny. Ale tie zmeny máme naplánované.
0: Okay.
1: A už teraz vlastne zasadal kreatívny tím a riešime na novú sezónu, aby sa to trošku aj obnovilo, trošku refreshlo a veľmi sa na to teším, lebo toto je vlastne také veľmi aktívne teleso, ktoré vždy vieme ako keby zlepšovať, vieme tam meniť veci, vieme zapracovávať nejaké novinky, takže z tohto pohľadu ma to veľmi baví. Ale čo sa týka...
0: Si sa parádne vyhla odpovedi. Teda áno, prepáč,
1: nechcela som, ale nie som proste taký ten klasický divák, ktorý si teraz si vyberá, čo sa mu páči. Ja tam mám samozrejme niektoré obľúbené pasáže. Ja napríklad milujem retroblok, to je... Ja každému hovorím, že ja som sa pôvodne asi mala narodiť práve v tom New Yorku 1930, lebo ja milujem tú dobu.
0: Takže napríklad ten Lindy Hop, tak sa volá ten ťa baví, hej?
1: Mňa baví celý ten blok, my to máme rozdelené na bloky, na 4 takéto tematické bloky. Je to krásne, je to také divadelné, je to veľmi situačné, tanečníci tam veľa aj hrajú, nie len tancujú. Okay. Takže mňa toto strašne baví a potom samozrejme latinský blok, lebo latina to bolo vždy moje.
0: A ako si tí tanečníci poradili? Možno aj s týmito, že historickými tancami, alebo nie tými tancami, pri ktorých si povedia, že tu som doma, hej? Že toto ovládam úplne perfektne. Že je to drina to naštudovať sa naučiť?
1: Toto je strašne dobrá otázka, lebo naozaj tí tanečníci boli športovci a mali špičkovo vedeli 10 tancov, niektorí vlastne iba 5, lebo štandard a latina, tak niektorí vyslovene boli iba latinári, ale tuto v podstate sme sa s nimi nemaznali. Proste každý, kto bol vybratý do nejakého čísla, napríklad do Charlestonu, tak musel sa to naučiť a musím povedať, že aj keď najprv niektorí frflali a nešlo to a tak ďalej, tak naozaj sa to naučili úplne perfektne. A ešte môžem povedať napríklad jedna kočka v Čechách veľmi dobre známa, lebo je v Stardance, Adri Mašková. Ona je partnerkou toho vicemajstra sveta v salse a ona vôbec nevedela tú salsu. Ale oni sa to tak natrénovali, že ona v tom vyzerá úplne fantasticky teraz.
0: A keď niekto akože frflal kedysi na niečo, hej, tak potom, čo sa udialo, že prišla si ty s prísnym pohľadom a si im to vysvetlila pekne, krásne, prísne, alebo že aká si ty na nich vlastne? Si prísnou?
1: Ja musím povedať, že veľakrát dostávam feedback, že by som mohla byť aj prísnejšia.
0: Áno.
1: Ako ja som prísna už keď ide do tuhého a treba robiť a tak ďalej, ale ináč sa snažím ako mať taký ľudský prístup k ním. Ale je to vlastne zaujímavé, že u nás v show nie sú také tie, že není tam 100 ľudí v štábe, ktorí každý má nejakú funkciu a kým sa nejaký problém dostane vyššie, tak to trvá. Sme tam len tanečníci, technický tím, produkčný tím a ja. Takže naozaj je to taká ako keby kvázi, že rodina, by som povedala.
0: Dobre, a kostýméry a tak, že tam sú úžasné kostýmy.
1: Produkčný tím, backstage tím, áno.
0: Takže hudba a všetko.
1: Samozrejme, to je technický tím, ktorý tam je. Okay. Takže ja vlastne komunikujem s ako účinkujúcimi, s druhým, ako s backstage tímom, ja to nazývam, a potom vlastne s divadlom, ktorý má na starosti vlastne ten produkčný tím.
0: Aj napriek tomu, že to už bude 30. repríza, tak ako to je, že dokážeš si to vôbec vychutnať ako divák, alebo stále si tá, ktorá sa na to pozerá tým takým možno poloprofesionálnym vedúcim okom?
1: Určite je to moja práca, takže nepozerám sa na to úplne s takou otvorenou hlavou, aj keď niekedy si dám pohár proseka pred začiatkom show a už tak sa to uvoľní, ale inak ako naozaj si píšem poznámky a snažím sa, aby sa to stále posúvalo, aby to nestagnovalo. Takže ja tam naozaj vidím vždy všetko a aj tanečníci potom sa ma pýtajú, že aké to bolo a toto sme ako to povedať pekne.
0: Áno, vieme, čo ty myslíš. Sme to po. Však často sa stáva, že to
1: a tak
0: po.
1: A ja ich potom vždycky aj pochválim, lebo vlastne je to divadlo o tom, v tom je to čaro, že aj keď niekto padne, tak nič sa nestane, ide sa ďalej, proste tam sa toľko vecí deje za tie 2 hodiny, že ľudia na to zabudnúť, čo sa stalo.

0: prvom dejstve, aj v druhom, tak dôležité je, aby z toho mali diváci emóciu, to im stále opakujem.
1: Druhá vec, že my diváci, my nie sme takí profíci ako vy, takže my to často ani nevidíme a možno si povieme, že wow, toto vyzeralo ako pád, ale to bola určite súčasť toho predstavenia, že to náschvál tak robili. Kati, dobre, ty si mala nejaký plán vytvoriť niečo takéto úžasné, aj sa ti to podarilo, krásne nám to funguje a povedz nám tvoju takú víziu, tvoje plány do bližšej alebo ďalekej budúcnosti s touto show.
0: Tak ja môžem prezradiť do takej bližšej budúcnosti. V roku 2026 ideme hrať do Ostravy, do veľkej arény, Gong Areny, ktorá je vlastne, nie je divadelný priestor, je to arena. A veľmi sa na túto výzvu tešíme, bude to úplne podľa mňa pecka. No a v roku 2027 verím, že sa nám podarí ísť aj na východné Slovensko, kde máme naozaj veľké množstvo fanúšikov a už teda tam prebiehajú nejaké rokovania s divadlami, takže naozaj sa snažím v rámci Československa, kde sa dá, tam sa ukázať. No a samozrejme taký môj sen zahraničie.
1: No a toto som sa chcel opýtať, že či si vieš predstaviť, že takéto niečo by mohlo byť pokojne odtancované a odohrané, pretože je to tanečno divadelná show, že by to mohlo byť napríklad v takom, že Londýn, New West York, jasné. Peking, o ktorom som počul teraz, že je takou mekou tanca, hej, alebo iné veľké krásne miesta a mesta na svete.
0: Áno, ja naozaj každou bunkou svojho tela verím, že toto predstavenie má aj zahraničný potenciál. Len sme ešte mladí na tomto trhu, takže musíme čo to odohrať a nabrať nejaké skúsenosti, aby sme sa niekam posúvali. Ale ja naozaj verím, že sa nám to podarí, pretože toto predstavenie je ako keby má proste ten potenciál. Nerozpráva sa tam veľa a čo sa rozpráva, tak to vie v podstate odohrať zahraničný herec, to bol pôvodný koncept, takže títo tanečníci si naozaj zaslúžia, aby ich bolo vidieť aj v zahraničí.
1: Je zaujímavé, že je zaujímavé počúvať, a je zaujímavé počúvať ťa v tom zmysle, že aj napriek tomu, že počujeme o tých standing ovations, ktoré zažívate pravidelne a keď počujeme o tom, že 30. repríza je tu, tak ty povieš, že sme mladí. Ako keby ste ešte nebyli pripravení na ten zahraničný trh. Tak koľko toho musí človek odohrať, aby si si povedala, že OK, sme pripravení už, aby sme nastúpili aj na ten zahraničný trh?
0: Tak ja si myslím, že my pripravení technicky sme, ale musí nás niekto objaviť. Takže my musíme hrať čo najviac a samozrejme nenechávať to na náhodu a samozrejme už aj ja podnikám veľa aktivít takéhoto typu, aby sme našli proste niekoho v zahraničí, kto si nás zoberie pod palec a kto nám zorganizuje nejaké turné a tak ďalej.
1: Takže Londýn, New York, Peking, celý svet, prihovárame sa takto z rádia Viva, že aha, sú dobrí, to znie dobre toto. Ale vráťme sa teraz naspäť na Slovensko a pripomeňme teda, že v Bratislave, kde konkrétne a kedy konkrétne si to budú môcť naši diváci vychutnať?
0: Áno, presne. Ja milujem priestory Stars Auditoria, pretože je to také neštandardné, ale krásne kulturálne teleso, kultúrne, alebo jak to bude, kultúrny priestor, taký moderný, povedzme, takže veľmi sa teším, že sa tam znova vrátime po pol roku. 5.6.2026 o 19.00 sa budeme naozaj na všetkých Bratislavčanov tešiť.
1: A ja len pripomínam, že lístky stále objavíte aj na predpredaj.sk. Kati, posledná otázka na záver, lebo ten čas je neúprosný. Ty si zatancuješ vôbec ešte niekedy?
0: Veľmi dobrá. Ty máš super otázky dneska inak, ale odpovedie je moc nie.
1: Škoda, lebo radi by sme videli tancovať aj teba. Vždy sa na to veľmi, ale že veľmi dobre pozeralo. Rád som ťa tu opäť mal u nás. Ďakujem. V Lunchtime na Vive, tak zas opäť na budúce a želám veľa úspechov s tou tvojou úžasnou show.
0: Ďakujem a pekný deň.
1: Aj, pa, pa.
0: Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: Ja som to avizoval už niekoľkokrát, že dnes medzi 13. a 14. vás zoberieme na taký mimoriadne príjemný výlet do histórie. Verím, že bude príjemný. A nie ja, ale môj hosť, a to je riaditeľ festivalu Rothenstein, Bystrych Holeček z agentúry Hector. Bystro, ahoj.
2: Ahojček.
1: Čau, ahojček, to sa hodí. No takto, rozmýšľam, snažím sa spomenúť si a ja si myslím, že nielen, že som nemal na rozhovore nikdy človeka, ale ani som nestretol človeka, ktorý má dvoch koní, ale má viac ako 300 mečov a koľko brnení, prosím ťa?
2: 15 takých celoplátových.
1: OK, a to mi musíš, prosím ťa, vysvetliť teraz, že ako sa človek dostane k niečomu takémuto, lebo to nemôže byť len, že zbierka, to musí byť aj vášeň v tom, a kde u teba táto vášeň vznikla?
2: Tak bolo to úplne v maličke, keď som mal 14-15 rokov, tak sme začali ako šermiari, tá scéna tu na Slovensku nebola ešte moc vybudovaná, takže sme skúšali, vymýšľali a rôzne veci tohto typu. Hej. A postupne za tú väčšiu polku môjho života sa to nazbiera, začne ťa to baviť, a začne si kupovať jednu, druhú, tretiu, zrazu sa ti stane hobby prácou, a už aj potrebuješ ešte ďalšie veci, no a zrazu máš 40 a plnú zbrojnicu vecí.
1: V akom rozpoložení si človek potom povie, že no dobre, mám meče, mám nejaké tie brnenia, ale už by sa mi hodil aj nejaký ten kôň ako správnemu rytierovi.
2: Tak ono toto bolo skôr taká náhoda, čo nás možno častokrát posúva vpred, že my tým, že robíme festivaly, tak sme vždycky chceli mať jazdecký turnaj na festivaly konský, a teda oslovovali sme skupinu, ktorá v tej dobe bola na Slovensku top, a oni nemohli. Tak sme si povedali, že tak to spravíme my. Čiže kúpili sme si prvého koňa, dali sa dokopy s inými kamošmi, ktorí to robia, a zrazu to prerastlo do toho, že máme rytierský turnaj na koňoch ako jednu z našich najväčších šoviek. Ja mám dva kone, kolega má dva kone, ďalší kolega majú kone, čiže tak toto nejak vzniklo.
1: To je brutál, čiže v agentúre koľko koní už je?
2: No dokopy 10.
1: OK, žrebci jedni. No teda, to je brutál toto. Rozmýšľam stále nad tým a teraz sa opäť vráťme späť do histórie. Ja som aj našim poslucháčom dal dnes takú úlohu, že ak by existoval, ja neviem, stroj času alebo čokoľvek iné a mohli sa pozrieť kamkoľvek, hej, v čase, takže čo by si vybrali. A chcem ísť teraz späť v čase s tebou, lebo ty si povedal, že šok, mali sme 14 a robili sme teda, akože šermovali sme a tak ďalej a tak ďalej. No my sme robili hoci čo, ako sem tam sme zobrali aj nejaké papeky ako 14-roční a sme sa trošku tam hasili tým, ale že prečo to vzniklo, že na základe nejakého knižného príbehu, ktorý si si prečítal, alebo si videl film o rytierovi, ktorý ťa natoľko uchvátil, že vieš, že to muselo zarezať do teba niečo také, teraz nehovorím o meči, hej, ale tú takú chuť stať sa rytierom, že čo to bolo?
2: Tak ono to tu bolo na Slovensku vtedy v plienkach. Čiže kamaráti, ktorí som mal zrovna okolo seba, tak zase poznali skupiny tie prvé, ktoré boli na Slovensku.
1: Aha, takže takto.
2: Že toto sa robí, skúsme to to možno inak. A vieš, vtedy neboli, že meča, čo tam sme mali, že ručku z rýlu, tam sme si priviazali páskou vešiak, to bola priečka a miesto hlavici bol puk. Čiže bolo to také veselé.
1: Improvizované. Vždy ti bol blízky ten meč, alebo si skúšal aj nejaké palcáty, halapartne a niečo podobné?
2: Skúšali sme všetko, čo sa dalo skúšať. Ale
1: meč je fajn. To je brutál. Teraz si uvedomím, že si vlastne host, ktorý prvýkrát povedal mi takto, že ale vieš čo, meč je fajn. Meč je fajn. No dobre, tie meče sú aké? Sú to, že meče, ktorými by som mohol normálne niekoho zraniť, alebo sú to len nejaké repliky? Ako to je?
2: Ako sú to repliky, vieš tým zraniť veľmi, preto musia byť ešte aj nacvičené.
1: Je to kovové, hej?
2: Áno, je to kovové, a samozrejme, kovové? Ak by to bolo ostré, to bolo by to ešte nebezpečnejšie a zároveň sa to rýchlo ničilo, lebo ostré na ostré, tenká špička, predstav si ostré noží, keď trikrát do seba klepneš, tak sa ti povyštrbuje, čiže preto sú tie naše meče tupé, aby boli bezpečné a zároveň nám dlhšie vydržali.
1: Ako teraz podľa mňa chlapi, ktorí nás počúvajú tak normálne, že uši na stopkách a oči do Korán, lebo ich to určite zaujíma. Toto sú také tie chlapčenské témy. Ako pri tebe môžem povedať, 40-ročný chlap, ale stále sa venuje niečomu, čo začal robiť ako 14-ročný. To je úžasné, človeče.
2: To je proste mega. Ja hovorím, že mám dream job, že ja som rytier, je to moja práca, sedím na koni, pred davom ľudí, je to výborné.
1: Ako sa volá tvoje rytierské meno?
2: Moje rytierské meno je Bertrand de Béziers.
1: A to ako dlho, prosím ťa, a prečo?
2: toto mám od... Ja som toto prebral z inej skupiny, s ktorou som predtým jazdil. Mm-hmm. Čiže ja som si to akoby od nich požičal a už mi to zostalo. Mm-hmm. Tá skupina už zanikla, ale Beltrán stále zostala, žije. Mm-hmm. V podstate od mojich 18, to znamená 22 rokov, ak správne počítam. Mm-hmm. Som
1: a, to,
2: na scéne.
1: A to, čo to bolo, že Bertrand de...
2: De Bézier, to no, je vlastne francúzske mesto. Ono nepoznám... to vždy malo nejaký prívlastok, že jasné? Bol ten šlachtic a patril k nejakému mestu, čiže to mesto aj sa častokrát dostalo aj do jeho mena.
1: Som chcel povedať, že neviem po maďarsky, takže mi to preložil.
2: Je to francúzske.
1: Dá to zmysel. Čo je na tej rytierskej dobe? To ideme teda do ktorého storočia, hej? Do ktorého sa snažíte vy aj dostať istým spôsobom? 14, 16?
2: Hej, prelom 14. 15. konkrétne rok 1410. Mm-hmm. To je možno pre lajka, je to také, že 1410, ale pre tých takých reenactmentov sa to nazýva, tých ľudí, ktorí žijú to históriu a snažia sa ju rekonštruovať, je 10 až 20 ročný rozdiel v období, ktoré stvárňuje, že veľmi veľký. Pretože zbroj sa práve vtedy veľmi rýchlo vyvíjala a my si preto dávame na tom, čo najviac záležiť, ako to rozpätie toho, čo máme, lebo všetko sú to repliky, kostýmy, zbranie, zbroje, všetko, aby boli čo najautentickejšie.
1: Čo podľa teba je krásne na tej dobe historickej?
2: Je to farebnosť toho všetkého a možnosti tých zbrojí, ktoré ako rytieri máme na sebe, ako fungujú, baví nás to rekonštruovať, baví nás to hľadať, tým, že robíme tie turnaje, musíme to prispôsobiť, to, čo bolo, zároveň, aby to bolo aj show pre tých divákov, aby si odniesli zážitok, aby to nebolo len nejaký blázin, ktorý sa vozia na koňoch. Čiže toto celé sklbiť dokopy, to znamená, aby to bolo vieryhodné, lebo to je naozaj veľmi ťažké a robí to málo ľudí v Európe, na svete celkovo. A zároveň by to bola perfektná show pre ľudí, že prídu a naozaj budú odchádzať šťastní.
1: No, takže takto. Spravili sme si taký celkom zaujímavý úvod do toho, o čom ideme rozprávať, lebo my sme naznačili, že taký malý slabý odvar toho, čo všetko budú môcť ľudia zažiť na festivale, na ktorý si nás prišiel pozvať ty, a to je festival s názvom Rotenstein 2026, prívlastok, 11. ročník rytierskeho alebo stredovekého festivalu, tak, že ako by si to nazval?
2: Ja by som to nazval rytierský, to si úplne správne pomenoval, pretože my sme k tomu dodali tento názov, že rytierský festival, lebo chceme, aby nosnou témou toho festivalu boli jazdecké vystúpenia, aj vystúpenia s koňmi. To je možno to, keď v minulosti, keď bolo ešte veľa festivalov historických, tak sa to odlišovalo. A nám to stále zostalo z rytieri a chceme, aby to bolo rytierské.
1: No ale takto. Ja už viem, že na festivale Rotenstein 2026 to nebude iba o tých rytieroch, ale je tam bohatý program, na ktorý by sme vás radi pozvali a o ktorom vám chceme povedať viac, takže ostaňte určite s nami, ale ideme si aj niečo zahrať. Sorry, toto nebude zo 14. ani 15. ani 16. storočia, bude to niečo aktuálnejšie, tak dúfam, že doplní energiu. Užívajte s nami z Rádiom Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: Riaditeľ festivalu Rotenstein Bystrých Holeček je mojím dnešným hosťom a rozprávame sa aj o tom, čo vás čaká, čo vás neminie, kedy Bystrik.
2: 22. a 23. mája 2026 na hrade Červený kameň.
1: To znamená, že o 9 dní to celé vypukne.
2: Presne tak, o 9 dní a nie je to chyba, je to naozaj piatok a sobota.
1: No a o tom sa ešte budeme rozprávať, pretože to je taká novinka, ktorú musíme objasniť, ale ešte mám na teba inú otázku. Pokiaľ sa človek chce stať v dnešnej dobe rytierom, tak čo musí spĺňať, okrem toho, že nemá možno nejaké to pozadie, hej? Že je z obyčajného, jednoduchého ľudu, hej, prostého, a zrazu by sa chcel stať rytierom?
2: A možno to teraz nevie úplne najlepšie, ale je to ako v milosti, musí mať kopec prachov. Pretože proste ten kôň, tá výstroj a to všetko fakt stojí a je dnešnej dobe veľa peňazí.
1: Počkaj. Čiže ja nemôžem byť rytier bez koňa?
2: Tak rytier je zo slova rajten a jazdec, čiže každý rytier musí mať koňa. A rytier, ktorý nemá koňa, to je, nie je rytier.
1: A také tie drevené koníky, na ktorých sa jazdí teraz?
2: To je super, no, a to tak do 10 rokov a potom už musíš, vieš.
1: OK, takže toto by nemohlo byť. No a dobre, a teraz dajme tomu, že mám koňa. Tak spĺňam už jednu požiadavku, aké sú tie ďalšie?
2: Áno, musíš vedieť jazdiť na tom koni.
1: Dobre, predpokladáme, že áno.
2: Potom si musíš nájsť skupinu, ako sme napríklad my, ktorý povie, že chalani, mám toto a som rovnaký blázon ako vy, a chcel by som to skúsiť.
1: Jo. A existuje nejaký príjmací rituál, ktorý robíte, že do svojich radov, alebo nie?
2: Toto ešte veru nemáme, ale príjmací rituál je skôr, že keď si dobrý, vieš jazdiť, si extrovert, pretože je to show, tak sa vieš teoreticky k nám pridať a vieme na tom začať uvažovať.
1: Jasné, ale teda veľa kvalitných rytierov, šikovných rytierov, koní a tak ďalej uvidíte aj na festivale Rotenstein, ktorý sa blíži. Už sme povedali, že prichádza to budúci týždeň a teda poďme vysvetliť teraz tú vec, od ktorej som trošku ja odbehol, a to je, že aj piatok, aj sobota, a nielen, že piatok a sobota, ale piatok večer, a to je veľká novinka tohto ročníka. Tak hovor, prosím ťa, že čo nás to čaká, neminie.
2: Áno, je to presne tak. Ľudia boli zvyknutí, takí tí naši skalní fanúšikovia, že to bola sobota, nedeľa, taká klasika, a tento rok sa vyskytla tá možnosť, že môžeme skúsiť spraviť večerný program, a my sme za to veľmi radi, pretože vždycky sme to chceli, ale nikdy sa nám to tam nepodarilo akoby vtesnať, lebo ten festival už bol strašne dlhý a tí ľudia by tam nevydržali s tým deťmi až do večera.
1: Jasné.
2: Tak preto teraz prišla možnosť, že poďme na to a skúsme spraviť večerný program a osvietiť ten hrad ohňami, svetlami, spraviť showky, ktoré sú založené na svetle, ohni a tejto atmosfére, a práve to budú mať ľudia možnosť zažiť ten piatok, ak prídu na hrad Červený kameň. Je to večer od 18. a bude to končiť od 22.
1: OK, znie to dobre a celé to nesie taký názov, že Nox Ignis. Hej, dobre, som to povedal. Tak to si to vypovie.
2: Výborne
1: dobre,
2: povedal.
1: A čo to znamená vlastne, že tieto vlastne dve slova?
2: Táto celá idea toho je vlastne tá večerná, akoby večerná atmosféra, atmosférická. Jasné.
1: Dobre, a čo všetko počas toho večerného programu môžu návštevníci zažiť?
2: Tak o tú hudobnú stránku sa postará kapela Vrbovské vrby, čo bude také zábavné, a potom budú mať možnosť vidieť tri veľké predstavenia. Jedno z nich bude šermiarska show Očistec, ktorá je plná temná, svetiel, bojovníkov, ktorí sú navždy zostali bojovať pred bránami. Potom sa prenesieme trochu do takého moderno-historičná a zažijeme stredoveké MMA v plnej paráde. Čiže keď si predstavíte klietku, ako býva na iných MMA podujatiach, tak u nás bude taká tá pravá historická s historickými MMA fightermi, s najrôznejšími zbraniami v plných zbrojách, a celé to bude okorenené show, ktorú zažijete, a samozrejme dým, svetla a efekty k tomu len pomôžu.
1: To znie hrozostrašne, človeče.
2: Bude to hrozostrašne funny.
1: Hej, ale bude to veľká zábava. Predpokladám, že asi aj veľa ohňa, keďže už bude prítmie a teda tí rytieri nesvietili si mobilnými telefónmi, ale fakľami a iným, tak ten oheň bude prítomný.
2: Tak oheň bude prítomný a týmto celé aj vyvrcholí, a to bude veľkolepá ohňová show, kde sa môžu tešiť návštevníci na krásne dievčatá, ktoré budú točiť s ohňami a so svetlami.
1: A
2: budeme to len ohňom, budú to aj svetlá. Takže to bude vyvrcholením celého piatkového večera.
1: Počúvaj, toto sú veľké lákadlá. A teraz mi povieš, že do tej klietky pôjdeš aj ty?
2: Pôjdem.
1: Pôjdeš?
2: Ja ešte ti poviem jedno tajomstvo, že pôjdem tam v novej zbroji.
1: Čo to znamená, že v novej zbroji?
2: Že budeme mať tí, ktorí poznajú rytiera de Bezier, tak vedia, aký mám kostým, ako vystupujem. a na túto sezónu som sa po troch rokoch konečného vytvárania zbroje dostal k svojej novej zbroje, ktorú ľudia uvidia na Rotenštejne.
1: Takže ešte bude taká nablískaná, čerstvá, svieža, lesklá.
2: Prezradím možno ešte trochu viac, nebude nablískaná, ale bude celá čierna.
1: Aha, počuje, ty si...
2: Čierno-zlatá dokonca,
1: tak by som to povedal. Ty si temný rytier.
2: Ja som temný.
1: Teda, toto sú veci. Tak držím palce potom v klietke, ako neprežeň to, lebo však ešte potom po piatkovej noci ťa čaká ďalší deň festivalu, predpokladám, na ktorom chcete ukázať to najlepšie z toho rytierského života, ale aj z tých súbojov. Čo je také, čo by si určite ľudia nemali nechať uísť? A teraz poďme sa venovať tým dňom.
2: Áno, presne tak. Tak tá sobota bude taká tá klasická pecka, ako my to voláme, čiže festival v plnej paráde, ako si ho ľudia pamätajú a vedia si ho predstaviť. A také tie najväčšie lákadlá sa samozrejme odohrajú na hlavnom kolbisku, kde bude veľký kráľovský lukostrelecký turnaj. Bude tam dobová bitka so špeciálnymi efektami, s výbuchmi, s bitkami, s výstrelom z kanónov, takže toto možno taká, také možno upozornenie, že ak má niekto detičky, ktoré nemajú radi výbuchy, treba si zobrať slúchadka a je to v pohode, môžu si to užiť spolu s rodičmi. Potom najväčším lákrom samozrejme je rytierský turnaj na koňoch v našom podaní s plnými šiestimi rytiermi, čož není štandard, my vystupujeme normálne so štyrmi. Čiže šiestich rytierov v podaní našom môžu vidieť ľudia naozaj len na Rotenštejne.
1: A toto, o tomto si môžeme povedať viac. Ty hovoríš, že klasický rytierský turnaj. Čo si po tým máme predstaviť? Lebo ako sorry, ten stroj času ja nemám, čiže iba pár filmov som videl a teda tam sa diali vždy rôzne veci. Tak o čom je ten rytierský súboj?
2: Áno, je to také zápolenie a súťaženie jednotlivých rytierov v plných plechových zbrojach. Aha. Tá prvá časť turnaja sú disciplíny, v ktorých rytieri naozaj medzi sebou súťažia, my medzi sebou súťažíme. Nie je to dopredu dohodnuté. Čiže je to nabodávanie kružkov na lancu, je to presekávanie jablok, je to kvintána, taký ten otoč Roland, ktorý musíš trafiť a on to nesmie trafiť.
1: A tu ťa sa stavím teraz, lebo povedal si už niekoľko vecí a ja som tiež na teba pred malou chvíľou, keď si mi to vysvetlal a mimo vstupu pozeral ako s vypleštenými očami, čiže presekávanie jablka. Vysvetlíme si to. Niekto drží na kopy nabodnuté jablko, alebo na čom,
2: hej? Tak panoši, to sú naši asistenti na zemi, držia na kopy nabodnuté jablko a rytier v plnom cvale musí pretnúť to jablko, ale tak, aby netrafil kopiu.
1: A to musí byť strašne ťažké,
2: človeče. Je to naozaj ťažké, lebo keď si predstavíš, že jablko má, neviem, priemer 10 cm, som podal aj moc možno. Do polky je zastrčená kopia, čiže musí naozaj trafiť dosť presne, aby si získal bod. Máš tam dve možnosti, buď tlačíš forehandom, to je za jeden bod, alebo backhandom, to je za dva body.
1: OK, koľko váži taký meč? Toto mi povedz, prosím ťa.
2: Okolo 1,5 kg, nie je to také rôzne. Okay. Snažíme sa dostať na 1,2, čím ľahší, tým lepší.
1: No, jasné, pochopiteľné. Dobre, potom si hovoril a spomenul si lancu. Lanca? Lanca?
2: Ako? Áno, lanca.
1: Lanca.
2: Lanca.
1: Dobre, je čo to je? Lebo to vlastne tiež som netušil, že toto je tá vec, ktorú všetci dobre poznáme z tých súbojov.
2: Áno, je to vlastne tá rytierská drevená kopia, by sa dalo povedať, ktorú majú rytieri na koni. A okrem toho, že s tým nabodávajú rôzne veci, tak s tým tráfajú svojho protivníka a snažia sa ju na ňom zlomiť, alebo až zraziť z konia.
1: Jasné, čo bolo pre teba horšie? Dostať lansou poriadnu šupu, alebo dostať mečom poriadnu šupu počas tých vašich súbojov? Čo bolo najhoršie zranenie, ktoré si absolvoval?
2: Ja, čo som absolvoval najhoršie zranenie, mne sa to našťastie vyhýba, ja musím zaklopať. Ja som mal raz prasknutý palec na nohe, keď som so mňou šmykol kôň na vystúpení.
1: Ty robíš 25 rokov takéto šialenstva a tebe sa nič nestalo?
2: Nakoniec sa mi nikdy nič nestalo. Okay, ja som dostal mečom do hlavy, som mal trošička rozťatú, hej, ale to bolo v pohode, ale nikdy sa mi na koni nič teda nestalo.
1: Tak povedať. To nebudeme ani privolávať. Tak. Dobre, takže čakajú na súboje. Ja som ťa tam prerušil a neviem, že ktoré sme ešte vynechali, že ktorú disciplínu. Spomeneš
2: si? Začiatok, tam sme asi povedali možno tie všetky a potom je druhá polka tej show. Ktorá sú tzv. Tiosty, to znamená to dvaja rytieri cvájajú proti sebe s tými lancami, snažia sa navzájom trafiť, zlomiť lancu na superovi, v najlepšom prípade ho vyraziť zo sedla, to je samozrejme najviac bodované.
1: A čo je také najatraktívnejšie možno pre divákov z tohto, podľa teba?
2: Podľa mňa disciplíny sú súťaživé, tam každý vie toho svojho podporiť a tak ďalej. Hej. A Tiosty tam naozaj zostane tuhnúť krv v žilách, a je to určite veľmi efektné.
1: Dobre, tak sme si povedali veľa o súbojoch, ale tento festival nie je iba o rytierskych súbojoch, ale o celkovo tej atmosfére rytierského a možno toho iného stredovekého života 14. až 15. storočia. Čo všetko tam môžete zažiť, o tom si ešte povieme. A ja len pripomínam, že ak ste náhodou dostali už chuť na tento festival, ešte raz
2: 22. a 23. maj.
1: 22. 23. maj, to znamená budúci týždeň, piatok, sobota. Ale tak listky si môžete kúpiť aj na predpredaj.sk.
0: S Tomášom Juríčekom. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hrúčanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
2: Noah Kahn.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Mojím dnešným hostom je riaditeľ festivalu Rotenstein Bystrik Holeček a zároveň riaditeľ agentúry Hector. Ahoj, ešte raz ti želám príjemný pohodový deň. Aký je to vlastne pocit, že o 9 dní štartuje festival a ty si tu sedíš teraz na rozhovore v rádiu, že či už je všetko pripravené, alebo je to čas, kedy teraz sa maká poriadne na červenom kameni?
2: Ahojte, no maká sa hlavne v kancelárii u nás teraz.
1: Aha, takže takto.
2: A v uliciach, pretože robíme marketingu, reklamu, to znamená roznášame všetko, čo sa dá.
1: Jasné.
2: Čiže tam to ide naplno a na červenom kameni sa začne makať od utorka. Aha, vtedy začíname stavať festival.
1: Stíhate to? No, stíhate to, jasné, že to stíhate. Čo to je za otázku, či to stíhate? Poďme sa povenovať tomu, že čo všetko potrebujete stihnúť na to, aby si to návštevníci potom mohli vychutnať. My sme už hovorili o rôznych rytierskych turnajoch, súbojoch a tak ďalej a tak ďalej. A spomenul si, že budete tam mať veľmi zaujímavých ľudí z Českej republiky, ktorí predvedú svoje umenie, v čom spočíva, v čom sú dobrí.
2: Áno, to sa práve potrebovalo dneska potvrdiť a budú to Ninos de Caballos, ktorí sú jedna taká jazdecko-akrobatesko-kaskadérska skupina, ktorá jazdí na koňoch, s koňmi, pod koňmi, akokoľvek.
1: Okay, čiže okay.
2: Takúto, ja by som povedal za seba, veľkolepú jazdeckú show budú ľudia môcť zažiť poprvýkrát na Slovensku v ich podaní a priamo na červenom kameni. Čiže toto mňa osobne veľmi teší a tiež sa teda na to pojem pozrieť.
1: Toto bude piatok, sobotu?
2: Toto bude v sobotu.
1: Sobotu, dobre, takže sobotný program máme pekne krásne vybavený a nespomenuli sme ešte kráľa, ktorý musí byť prítomný predsa na takomto rytierskom podujatí. Kto je tým kráľom a čo bude jeho úlohou?
2: Tak v tomto prípade bude jeden z tých kráľov, aj Braniško Jobus, ktorý bude v našom stane Gutenbergovom, kde bude s jeho rozprávkami, čítaním, spievaním a prinášaním tej, povedal by som to, poézie, prózy, kníh
1: na
2: smerom k deťom. Čiže my sme veľmi radi, že sa nechal na toto aj on ukecať a bude tam s nami a obohatí ten stan ešte o rôzne ďalšie iné veci, ktoré tam budú.
1: A je pravda, že príde na Anciášovi?
2: Tak sa povráva,
1: dobre, tak neviem, či nechceš alebo nemôžeš prezradiť, ale príďte a uvidíte, takže literárny stan bude prítomný, Braňo sa postará o to, aby nielen dospelí, ale hlavne

0: toto tam bude možnosť, ale samozrejme aj pre tých gastruchtivejších normálov, by som to nazval, bude klasická, ale esteticky, historicky ladená gastrozóna, kde si dajú všetko, čo poznajú dnes a čo hrdlo ráči.
1: Budú mať možnosť návštevníci spoznať aj nejaké tie stredoveké remeslá, alebo niečo, čo sa týka toho celej tej práce okolo rytierov, ja neviem, ako si vykovať svoj meč, alebo ako obuť koňa do kvalitných podkov a iné veci.
0: Áno, remeselníci budú prítomní, budú také dva druhy, bude jednak jeden remeselný jarmok, kde si môžu zakúpiť a najrôznejšie veci, ten bude priamo po vstupe do hradu, to budú lemovať doboví remeselníci a potom bude samostatná taká špeciálna remeselná zóna, kde budú takí tí naozaj stredoveky, ako pisár, krajčír, výrobca krúžkovej zbroje, iluminátor, ten, ktorý kreslil obrazy. Aha. Čiže toto bude také špecifické ešte.
1: Aha, dobre. Čo milujú dospelí a čo milujú deti? Však ako 11. ročník, tak to už musíš mať nejakým spôsobom tak akože odpozorované.
0: Tak je to festival pre celú rodinu. My hovoríme, čiže tí dospelí si prídu na svoje pri všetkých tých turnéoch, šermiarských vystúpeniach a týchto veľkých show. A tie deti, tým možno stačí oveľa menej. Aha. Máme tam zoologickú kvázi, by som to nazval, že malú zoo, kde sú najrôznejšie zvieratka, ktoré deti mesta možno nepoznajú. Sú tam kačky, husy, sliepky, tento rok príde aj somárik, poníky, holúkovia. Čiže toto si budú môcť určite pozrieť, sú tam pre nich pripravené interaktívne hry, kde sa zabavia a máme takisto aj detský stage s babkovým divadlom.
1: Tak to si príde fakt, že úplne každý na svoje a viem, že je tam pripravený aj taký, že stredoveký wellness. Budú môcť prespať pod hradom v podstate v karavanoch, je to pravda? Že je takáto
0: to
1: možnosť?
0: Pravda. Pre tých, ktorí by si chceli užiť festival v plnej paráde 2 dní, tak môžu prísť už v piatok, užijú si festival, zaparkujú si karavan na pohodlnom betónovom parkovisku, vyspia sa v karavane a v sobotu hurá zase na Rotenstein.
1: Musím sa vrátiť k tomu jedlu. Čo by si ty tak odporúčil akože ochutnať? Typické rytierské jedlo.
0: Myslíš tých historických?
1: To je jedno.
0: z tých nehistorických tam bude taká tá klasika. Budú tam aj nejaké burgery, bude tam aj tá cigánska, budú tam šašlíky. A pozor, vlastne to som ti zabudol povedať. Aha. Bude tam opekanisko, kde si normálne môžeš priniesť svoj spekáčik alebo si ho kúpiť, dostaneš z dispozícii tyčky a môžeš si tam opiec, tak ako sa kedy si opekalo v lese, opiec si svoj spekáčik.
1: Dobre, budeme rekapitulovať o malú chvíľu všetko to, o čom sa dnes rozprávame, to znamená celú tú pozvánku na festival Rotenstein 2026, ktorý príde už budúci týždeň, 22. a 23. maj, to je presný dátum, hrad Červený kameň, ak sa niekto pýtate, že prečo Rotenstein, tak v nemčine Červený kameň.
0: Presne tak.
1: Jednoduché vysvetlenie. Tak si rekapitulujeme, že čo vás tam čaká, ale trošku budeme rekapitulovať a opäť sa pozerať aj do tých predošlých ročníkov, pretože mňa zaujíma, že čo sú podľa teba také highlighty, ktoré ste tam pozažívali, aké fany situácie nastali, aké veľkolepé okamihy ti nejak utkveli v pamäti, takže ostaňte určite s nami, o malú chvíľku sme späť a pripomínam, že pokiaľ chcete byť súčasťou tohto festivalu, tak navštívte predpredaj.sk. Lunch.

0: Presný čas je 13 hodín aj 42 minút a my vás v tejto hodinke pozývame na Rottenstein, to rytierský festival, ktorý sa blíži, vypukne už budúci týždeň 22. a 23. máj, piatok, nielen piatok deň, ale aj piatok večer a potom celá sobota, to je čas a miesto, teda Červený kameň, aby sme to úplne upresnili. No a s riaditeľom festivalu sa rozprávame počas celej tejto hodinky aj o tom, že čo všetko tam môžete zažiť, pokiaľ tam prídete. Ja len pripomínam, že môžete zobrať celú rodinu. Je to tak, že je to festival, ktorý je vhodný teda aj pre deti, aj pre tých najmladších z nás.
1: Presne tak, je to festival pre celú rodinu, čiže zažiješ tam čokoľvek, každý člen rodiny sa tam zabaví od detí až po babku s detkom.
0: Poďme trošku spomínať, lebo však ja som to avizoval, že budeme trošku rekapitulovať a začneme tým, že či máš nejaký taký moment Bystrik z minulých ročníkov, na ktorý sa nedá jednoducho zabudnúť.
1: Tak možno silný bol taký ten pokoronový návrat, kedy sme sa jednak vrátili po korone a jednak vrátili s Rottensteinom späť na Červený kameň, čiže to bolo také silné a potom boli to určite začiatky, keď sme nemali tie kulisy, tie možnosti, ako máme dneska. Hej, začínali sme, čiže sme priviezli dve Tatrovky tých okorkov z Píly a z toho sme vystavali celú hradbu. Robili sme to týždeň a potom sme to týždeň balili. Hej, čiže to bolo vtedy také veľmi zábavné a...
0: Jasné.
1: A na to spomíname dneska.
0: Keď porovnáš napríklad prvý ročník, hej, spomínaj, to je 11 plus rokov dozadu. A keď ho porovnáš s tým, že čo mali možnosť vidieť tí diváci a návštevníci festivalu minulý rok, alebo budú mať možnosť to vidieť tento rok, tak aké je to porovnanie?
1: Je to neporovnateľné. Kedy si bola akoby taká tá zvyklo, že bol jeden stage, tam sa ľudia pozerali na stage, to tam jedno šermanské vystúpenie za druhým, poťažmo medzi to niečo maličké medzi. A my sme vlastne toto celé rozbili a spravili sme koncept štyroch rôznych stageov, ale nie stageov, že pódium, ale proste medzi ľuďmi na lúke, veľké programy, malé programy, programy vedľa teba, že zrazu ty stojíš a tam ti niekto hrá. čiže toto akoby je podľa mňa taký veľký rozdiel medzi tým, ako sme to robili kedysi, ako to robíme dnes.
0: A teda veľký rozdiel, ktorý sa týka práve tohto ročníka, to znamená tej budúcotýždňovej akcie festivalu, je to, že prvýkrát aj v noci. Hej, to je taká vecička, na ktorú by sme nemali zabudnúť. Koľko ľudí sa vlastne podieľa? Máš to spočítané na príprave takéhoto festivalu?
1: Hej, tak štandardne to býva tak 15, tento rok je v takovej expresnej rýchlosti, takže sme v podstate aj s marketingovým 9. Deviati, ktorí ideme v prípravnej fáze, to znamená, že všetko,
0: jasné.
1: Skupiny, hej. Koncepcia, dramaturgia, hej. Marketing, všetko a potom samotný festival stavíme 15, 4 dní.
0: Ako to, že si v takej pohode, prosím ťa, keď vás
1: je tak je to 11. ročník, vieš. Hej.
0: Už viete, ako sa to robí a hlavne robíte niečo, čím žijete, tak ako si ty povedal, od 14 rokov, to je ten rozdiel, hej, že niekto sa púšťa do veci, ale nevie o nich nič, ani ich možno tak nevníma, necíti, tak ako cítite vy toto. Možno taká praktická vec, že čo by si odporúčil tým rodinám, že aby si vychutnali čo najviac, tak kedy majú prísť vlastne?
1: Ja by som odporúčal tých, ktorí majú radi večernú atmosféru, prídete určite aj v piatok večer a zažijete niečo nezvyčajné, ale určite všetci prídete v sobotu na 100%, aj tí piatkoví, aj tí, ktorí rozmýšľajú, jasné. Ktorý deň. A pretože z toho toto proste bude veľkolepé, tak ako to len najlepšie vieme spraviť.
0: Hej, oplatí sa. Dokonca, pokiaľ máte karaván, tak môžete aj prespať pod hradom. A to je veľká vec, kedy ste naposledy spali pod hradom.
1: Presne tak a bezplatne.
0: Počúvaj, a ty ako jeden z rytierov, ty budeš normálne, že spať na hrade? Alebo ako to je? Máte takéto privilegium?
1: Počkaj, teraz ti dáme, ja budem spať, že na hrade v karavane.
0: Okej. Lebo to môže byť tiež zaujímavé, ale to ja už si snívam o takých rôznych iných veciach. Jednu vec sme ešte nespomenuli, a to sme spomenuli toho naozaj veľa. Hovorili sme o Braňovi Jobusovi a jeho literárnom stane. Hovorili sme o možnosti ochutnať jedla najrôznejšieho štýlu. Hovorili sme o tom vyskúšať a spoznať tie remesla. Hovorili sme o rytierských súbojoch. Hovorili sme o tej nočnej show, kapely a tak ďalej. Rytierské MMA. To je veľká vec. Vieš, na čo sme zabudli?
1: No daj.
0: Besiedka s rytiermi. Čo to je?
1: Pravda. Besiedka s rytiermi je jedinečná možnosť, ktorú sme zaviedli 2 roky dozadu, kde ľudia po turnaji majú možnosť práve v tom literárnom stane sa všetci pred nich posadíme a je to ako taká tlačovka po futbolovom zápase, kde sa nás môžu pýtať najrôznejšie otázky, ktoré ich zaujímajú a malo to veľmi dobré ohlasy, ľudia naozaj zaujíma ich to, hej, nie je to bežná práca, nie je to bežná vec, ktorú robí každý, čiže tam pred nimi sedíme a môžeš sa pýtať, jasne, čokoľvek zaujíma a my im odpovieme.
2: Výborné. A tých otázok určite máte neuveriteľne veľa. Aj mne stále akože ide hlavou, čo by som sa pýtal a pýtal a pýtal, ale ten čas je neúprosný aj dnes, tak možno taká otázka na záver, že ak by si mal povedať tým ľuďom, že prečo by mali prísť a vychutnať si festival Rotenstein 2026, tak čo by to bolo?
1: Bolo by to to, že môžu zažiť neopakovateľný deň plný zážitkov na jednom mieste, v podstate nemusia sa o nič starať, deti vypustia a užijú si to tam naplno, ako mali, tak i veľký všetci spolu ako jedna rodina.
2: A ja ťa opravím, lebo jednu jedinú chybičku to malo, že nie len jeden deň, ale deň, noc a ešte jeden deň.
1: Takže presne tak.
2: 22. 23. maj festival Rotenstein, rytierský festival, lístky na predpredaj.sk. Bystro, ja ti veľmi pekne ďakujem za túto úžasnú pozvánku. A nech to teda dobre dopadne a bez zranení aj naďalej. Dobre? Ahoj, maj sa
1: pekne.
2: Díky,
1: ahojte.

0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva, váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rádio Viva.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Pirát.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

0: naked. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.

Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslal. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri, a...

Non-stop hity na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rádio Viva.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môžete, soká je sa Brančikováč. Hovoríte to na tá DJs, diskotékár z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje Hoze Sobotnický.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Yeah.